0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמי רבן עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

כשינור, ככל סדרות השפע, רשענו, מים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זה מהקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוות איך משמעות איך הצוות ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבעלינו, כאמת רשית ולאנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בלסוות דבי נבינו מחטאינו ברוך בעדברינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ולתינו תל ישמע ופלט בתינו לזלים כוחנו ודוחים אלא שכל אמרינו משוח ומולת בנו עשינו עולם עדינו סבלנו עשיך בנו רבה דבר שובענו כל הכל מידם סוף טובה שבעבורנו תלגו חדו אלוהינו ועשתבינו עבורינו

הארץ כבגד לבני שמיים קשה לנמלחו ועד הוא עשה ארץ וחוטו ובוח השינו יצרי מלא ארצו ועד תקבל סיפוסים וארבע תפוצות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה הוא והוא יהיה הוא מסוף חיי לפני בנו תראל ואחריו לא יהיה לקדושה שמך עשה ולא לנו לא לנו עד מועד ולנו כשמך תקוות על חסדך לבטיך למרמוקים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכל אוף פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא בתעשו ימים ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמה אחרים מקבץ תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כבוד

שבשמיים השמיים אתרון היום בכל יום היום בתפילתנו חזר בתשובה שנאמן לפניך רואינו שבשמיים ואל תבשנו בסברנו ולכלל אתה תענינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו שבשמיים תרים תמור עמוננו תרינו בתומעות ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבוא שסכובשנו גדלת עשמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחסת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים אני משות בנו טובן עבודתך ושבשמיים לקומת מקמתנו לקום לקמת המעבדיך השפוך ושבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת ושבשמיים אני את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך ענס מעננו ושבשמיים פדינו בדי קורבנו פדינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה ושבשמיים צווי אותנו ברכו

יעשה למען יצחק מיחד והוא למיחד. אדוני יעשה למען יעקב יענה בסולם במר ומיחד. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כהם באורך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותך. אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך ומתן זה למך. עשה למען שמך, עשה למען המתך, עשה למען ברסך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען תובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מכותך, עשה למען נוסחך, עשה למען סודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען סודתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמאס ומתך, עשה למען נחמן מתך, עשה למען

כשדיים עשר וגמורי חרב עשר ועתן כל שבית רבל שנוחת עשר ואנחנו נלבנים עשר ואנחנו שיינו פושעינו בערינו היום כל יום היום בתפילתי

שמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אלי שעבי ריחו, אל חזקיהו בחנותו, על עליון המי הדבר, על חניה בשם עזרה וגולתו נורא יקדתה, על דניה בגובה דריה ותה, על מודחה ויושב שושן הבירה, אל עזרה בגולה, אל החולים במגן, אל השדקים והשדה יתמין, ובכל דבר על עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת

קיבלת עצמחת ולחם אתה דבר בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו בנחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קולעתר אתכם קיים בכם וברוך לה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, תלו תנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנ

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.